0: Yo, no def. Yagi meniku am stress de.
1: Suma credit bi jehna. Mangi won ci ay waxtan yu graw.
0: Yo, loy stress. Afusel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service.
1: Lebal ma.
0: Lay lolu. Waaw, ma la ko wax. Afusel rek. Dem ñoy su Khalidjami. Mën nga abati lu tolloni jurom ben témèr sa bum la nexé nak.
1: Xaral de. Kon jëra tut may daw bay daanu pour jindi ci credit.
0: Dédit, il y a pour def yo mané be bugga dé. Ñu né le Coral Star 232 nga def hash. Su ko défé nak nga top li nga xamné moy tektali.
1: Tak tak rek
0: nga am sa crédit. Té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek. Xam nga né li mom mën nga dé.
1: Lolu yombané di. Mënon na use crédit bi kon bu yaga sax.
0: Voilà, lolu nak moy mbir mi. Su féké né da nga dem be jéxal crédit, afusel ñu né la né ñun sa gannaaw té dinañ la ko dolel. Tay bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
1: kon xara ma sét da xam té du staat wu tritu xass la
0: lolu rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak level ma service bi yalla fi nekkal
1: waaw li gawna di kon afusel dal yombal na suma bes bi
0: waxon na la ko dé fu nexé ni dal mu nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor
2: Afusel, the Gambia's leading network.